0: dum chik chik dum chik chik dum chik chik
1: chak ku ku ku
0: dum chik chik dum chik chik dum chik chik
1: chak ku ku ku
2: kalaga parate ke banenu
0: taakad jam
1: kuchik
0: taakad jam
1: kuchik
0: taakad jam
1: kuchik
0: taakad jam
1: kuchik
2: yarani chusi mosa bolu
0: taakad jam
1: kuchik
0: taakad jam.